0: Ayinde çareser bu 86 milyon welatî wê qezenc bikin. Hemû Tirkiye gelû memleket wê qezenc bike.
1: Olacak, memleket olacaktır.
2: Malbata, Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî Balîkariya Welidîna Piştgiriya Xweya ji bo malbatan didomîne. Piştgiriya Welidîne ya meha tebaqeket hesabên dayîkan. Wezîr Mahînûr Özdemir Gök taşê got, heya îro ji bo zêdetirî milyoneke 278 hezar zarokan bi qasî 25 milyar lîre piştgirî hatiye dayîn.
3: 2025 yüzalada 1025 an over ve en pişkiriye dedin hemu bitkan. En dokazın bu vesile evi eşkere bükün ku pişkiriye me ya meha tabağıcı le hesabin dayıkan hati razandın.
0: Pişkiriye jubo malbatin ku dokazın jisi ve roja xe bağır bin ben avber devam dike. Vezareta malbat u hizmetin civaki pişkiriye velidin edi domine. Pişkiriye meha tabağı ket hesabin dayıkan.
4: Bugüne kadar toplam fayda
3: Haya İro mebkası 25 milyar lira pişkiriyda milyon eku 278 hezaru 581 zaroken kwe. Önce de zanın ku emherme haya pensal yavan pişkiriy dedin zaroken duyemin, seyemin oyendin.
0: Vazira Malbat u Hizmetin Civaki Mahinur Özdemir Göktaş de ziyareta khoya li Merdine de li ser mijari ahıvi. Goteme pişkiriya khoya jbo Malbat am bedominin.
4: Sayısı
3: emherme pişkiriy dedin 745 hezaru 705 zaroken kwe. Emine de salim malbat o nüfus edici disab avayki kuberdavan pişkiriya malbatın xabken.
0: Vezir Göktaş derbare pevajuya Türkiye be terör deji ahıvi.
4: Yarım asırlık terör meselesini.
3: Em meseleya terörü yapıncı sali çare serdiken. Bi izna xudi emi bhevrej bu avakırna Türkiye'ye kebi hez bıxabitin. O me aştiyam ayinde binin Türkiye'yi. Eri vidayik negrin. O zarokji hesrata bavikhoye nekşinen.
2: Wezîrê Dadê Akıngürlê got di paketa darazê anû de xebatên li ser verastkirina nefeqeya daîmî jî hene. Gürlê got verastkirin wê di cotmehê de werê ber meclîsê. Tê plankirin ku bi vê xebatê berpirsyariya dadgeran berfirehtir bibe. Dadger wê şert û mercan binirxîne û li gorî van şertan jî sînorên nefeqeyê diyar bike.
0: Wekî ku hûn jî dizanin, mahkemeya Makezagonê nefeqeya daîmî betal kir. Me ji xwe li ser vê mijarê xebatên xwe kiribûn. Bi îzna xwedê ev biryar wê di cotmehê de bibe qanûn.
3: Got xebatên li ser verastkirina nefeqeyê hatine kirin. Diyar kir ku di paketa darazê ya nû de verastkirina vê mijarê heye. Wezîrê Dadê Akıngürlê got, em li ser formulekê xebidîn ku wê xwişk û dayîkê me pênêşin.
0: Ne heq û edalet e kesê ku tenê rojekê yan du rojan zewicî mabe heta mirinê nefeqeyê bistîne.
3: Gelo wê sepana nefeqeya nû çawa be. Li gorî çavkaniyên Ak Partiyê tê plankirin ku bi verastkirinê berpirsyariya dadgeran berfirehtir dibe. Tê çav erêkirin ku dadger şert û mercên her du aliyan binirxîne. Ol gorî van şertan sînorê nefeqeyê diyar bike. Heke hewce bike wê nefeqeya daîmî bêdayîn. Li gorî şertan jî wê dema nefeqeyê diyar bibe. O wê sînor lê were dayîn. Ji bo wan jî xebatên kirin.
0: Bunlar ev hemû wê di cotmehê de di paketan û de werin ber meclîsê.
3: Tê çav erêkirin ku di verastkirinê de rewşa civakî û aborî ya her du aliyan ol qûsurê wan binêrin. Li gorî vê wê dadger dema nefeqeyê diyar bike.
2: Serokatya ra agahandine bernameya binavê danasîna kurevî ya markaya Tirkiye Reze Filmên Tirkiye organize kir. Di bernameyê de serkeftina Reze Filmên Tirkiye hat nirxandin. Wezîre Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy jî got ji Reze Filmên me hez dikin em jî dixwazin vê serkeftina Reze Filmên xwe ji bo pêşxistina turîzma Tirkiye bikar bînin. Serokê ra agahandine Burhanettîn Duran jî balkişand ser piştgiriya TRT ya ji bo sektora navneteweyî û got perdeya spî jî ji pêncan mezintir e.
5: Türk dizileri Türkiye.
0: Reze filmin Türkiye'ye tefkariyeke xurt edin heza Türkiye'ye ya duvarı çand hüneru siyaset ede. Em ciduğazın ve heze xurttır bikin. Em duğazın bırya ekranı turizma Türkiye'ye baştır bidin danasin.
6: God ko reze filmin Türkiye ile neze 107 valatan ten tamaşekirin. Diyar kirku zedetri milyarek insan jilvan reze filmanı tamaşetkin. Vezire çandu turizme Mehmet Nuri Ersoy, lser gringiya markaya reze filman u piştkriya vanal ser danasina Türkiye'ye beyvi.
5: Türk dizileri
0: Reze filmin Türkiye'ye ne tenetten temaşekirin. بخیرا ریزه فلیمان خلکی بیانی ترکیه جی مراقت کن. بسایا ریزه فلیمان پیوین ترکی جی هند بن. هروها موزیک، گاسترونومیا مک، گونشوپین مو چانده همه ناست کن. باجارین کلی سر اکران دمینن لی کلیند کن. او دوازن وان دورین که ریزه فلیم لی هاتین اکشاندن ببینن و هی اردنگاریه ناس بکن.
6: سروکاتی را گهاندنه لستنبول برنامه اکل دارخست. ناوی برنامه او بو. داناسین کوروی مارقای ترکیه ریزه فیلمن ترکیه. مدور گشتی ترت محمد زاهد صوباجی تولی برنامه بو. او بنونر سکتور و اکادمیسیان راحت جمهف. صوباجی سر ریزه فیلمن ترکیه خبر دا. گوت شبو دیپلوماسی جواکا ترکیه باشه و پشتگیری داده نیرین ناونتوی یال سر ترکیه. سروک راگهاندن برهانتین دوران گوت بخیر پلاتفورم دیجیتال ترت تابیه جی دنیا ریزه فیلمن ترکیه تماشد که.
0: ترت و شانا قاموی دکه. ترت دی سیستما و شانگریه ده سناریو، پوست پرودکسیون، هفکاریا بر همین ناونتوهی و فستیوال ناونتوهی ده هر کدیچه قپایستیه آخوا زیده دکه. امدگارین پلاتفورما دیجیتال ناونتوهی تابیه وک میناک نشان بدن.
6: برهانتین دوران رخنه لتکلبون سینمای کوروی که رو گوت. تلویزیون و سینماش بینجان مزندرن.
0: قدرا مروواییه دی دسته ناوندان ده نابه امنیکارن جیروکا مروواییه جی تیخن چند قامره ناوندان بگوتنا بره سرو کاماره مه دنیا جی پینجان مزنتره یعنی تلویزیون و سینما جی پینجان مزنتره و ام جیوه راستیه نشان ددن
7: گسترمیه دوام ادریز
2: هم بری خوبدن در به ولید گشدان لسوریه و اریشن اسرائیلین دیشی سوریه لکانسی اولیه یعنی توینی یک بوی حات نرخاندن سفیر ترکیه دائمی یعنی توینی یک بوی احمد یلدز اریشن اسرائیلی شرمزار کرد دیجوینه در رازی بنا ترکیه آنی زمین کو امریکای سوریه جلیستی ها دولتین پشتگرین تروری درخستیه
3: پیواجوی سیاسی از سوریه پیشکتنا آباری ایریشن اسرائیلی یندیجی سوریه او مجرد لکنسی اولیهی یا نتوین یک بوی حاطن نرخاندن سفیر ترکیه دائمی یا نتوین یک بوی احمد یلدز دستیشان کرکو ایریشن اسرائیلی زرالی دیدن پیواجوی سیاسی از سوریه
0: ام ایریشن بین آفبرین اسرائیل شرمزار دکن که او زرالی دیدن سربخاتی یکتیا آخه بنسازی و قپایستیا سوریه
3: امریکا سوریه لیستیا دولت این پیشکرین تروری درخسته بو. یلدز راگاند کو اف بریا و پیش بده پیشکتن او آوابونا سوریه.
0: تفکاریا لشکریا ترکیه و سوریه برازی بنا حکومتا سوریه دکرن. فعالیتین مین لسوریه لدجی دولت اکدن نینن و جبو دولت اکفت نینن.
3: دجوینی ده آنی زمان کو خواتین چکرنا مکزکونکانو یا سوریه دوام دکن.
2: کاریز آل سر هرمزه دوام دکه لگلو لی ایرانی روشچیه نونه لی تریده ایرانی هارون آی کچو هرگلین داویش مره راکینه.
8: راگیشیا ناو امریکا و ایرانی آل سر تنگاو هرمزه بردوام دکه. نها دروژه ویدا وکرنا تنگاو هرمزه هیه به تمامی. تنگاو هرمزه دوار نفت و گازا سرشته دا گلک جیه گرین دکره. سنتکوم دا خویانی دا گو 5000 لشکری مه جبو دور پیشکرین لدجی ایرانی لوی داری دسکنن ده تنگاوی دا چقاس ماین هبو پاگش کرنه نها ریا روته اکی نوجی حاتیه وکرن دواری دندا سر روک امریکای ترامپشی گو کنترولا تنگاوی هرمزی ده دست مدایه روژه 24 کشتی درباس بون ام ایدی حوجه ننون کو به ایران را قسکن دواری دندا جی رایدارن ایرانی جی آراس داخویانی دان سکرتری کمیسیونا بلند یا اولهیا یا ایرانی محسین رضایی گو امریکا پیوسته کو جزور و زختی خو ببهره هکه امریکا زور و زختی بده سرمه ام ایجی برجواندی وی لوی منطقه چقاس هبه فشار بدن سر وی حتی امریکا مافی ایرانی نده و قبول نکه امی جی دنگا به هرمزی و نکه duvar etin dajir ya diplomasiye ve kriye arası.